жарнама. Холестеринді көзімілді қармо, денсаулыққа гүн сайын қамгүрі. Лакта флорене, холестерол, құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимим, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклық комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене, холестерол италияда өндірілген. Тутто бене, лакта флорене менен бары жайында. Бақ дарға жатуғы сана

0: Авистамайы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үшін жаралған. Авистамайы қимылдатқыштың барлық түрлері үшін. Авистамайын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559 573 950.
1: Дерлік ар түні ұшындай. Мен үшін ұқтап қалу, шенелі көйгі.
2: Маға мелатонинді ұсынышташты. Бұл мелатонин дары қаражаты қатары расми қатталған жалғыз препарат. Демек, ал көрек текшерілген жана ішенімді. Ал тез ұқтауға жардам береді. Адатқа айланпайды жана иммунитетті дағы қорғойды.
1: Қолданып көрейінші. Қандай соны ұқтап тұрдым.
2: Рубикон компаниясынан мелатонин. Беларусьтің текшерілген сапаты. Жеткілікті бада. Ішмердеулік лицензияланған.
3: Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Дамду тамақтанғыңыз келіп жатауы, анда аппетитті таңдаңыз. Үйбіліңіз үшін жаңы дайырдалған адал азықтардың кенгер ассортименті сізді күтет. Ықчам, ыңғайлу, жена Глова арқылу жеткірілет. Бір елі бұйрытма менен сүйіпті дамдарыңыз сізге қарай жол алады. Жақындарыңызды бір дастарқонғы біріктірген дам. Аппетит.
3: Неміс тракторы қымбат деп ойлайсыз ба? Агротрек компаниясы ойындың ережелерін өзгертуді. Фармлит тракторын тартулайбыз. Қытай филиалынан Deutsche неміс технологиялары емей Қырғызстандың фермерлеріне жеткілікті. Фармлит – бұл ыңғайлы ұлық жена күч. Агротректі ғына. FL1204 жүнікі аппаратурасы менен 4 цилиндрді чемпион. Агротрекке чалыңыздар. 0556-600-600. Европалық технологиялар барына жеткілікті екеніне өзіңіздің аныңыз.
4: Евраше Франция дүкендерінде чач жана денеге қам көрү каражаттарына, улгайууга каршы жана ажарылуу косметикасына, күндөн калкалоочу каражаттарга жана парфюмга 50%га чейин арбын арзандатуулар, кэшбек жана сатып алууда, Билектер, Азия Мол, Гумчинар соода борборлорунда жана Чүй проспектиси 178 дарегиндеги Евраше расмий бутиктеринен күтөбүз. Толук маалымат биздин Instagram баракчада Евраше Кейджи жана 0550-770-401 телефонунда.
5: До первого звонка осталось совсем немного. Не тратьте время на поиски. Back to School уже в ТРЦ Бишкек Парк. Все для учебы на ярмарке и в магазинах с фирменными наклейками Back to School. Быстро, удобно и выгодно.
6: Рев моторов, дым от шин. Борьба за каждый сантиметр трассы. Хавалайн Джимхана 2026. Сильнейшие пилоты сойдутся на трассе в решающей борьбе за титул. 20 сентября. Автодром Ганси. Начало в 12:00. Не пропусти финал сезона. Генеральный медиапартнер Авторадио.

0: Бимар тіркемесін жүктеп ал. Бимардың ардақты оқардары олып, бонустарды жана арзанда толарды ал. Бимарда дайыма жаңы азықтар. Зайтун, даяр тамақтар жана адал ет бар. Бимар. Биздин маркет.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777 118 118.

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостарт чекеткейде. Автостарт. Ишенімдүү аккумулятор. Ишенімдүү старт.
3: Мектеп жақындап қалды. А біз балдарға кеңсе товарларын дағы деле сатып ала алекпіз. Ертең дордойға барабыз.
4: Алыс, ысық, ел көп.
5: Апа, ата, дордойға неге барабыз? Консмак бар ғой. Ал жерде сіздерге де, маға да көп қызықтуу нәрселер табылады.
4: Тура, оқам. Алардың детский мирдегі ассортименті жана баалары байчечекейдікінде екен. Алысқа баруының да керегі жоқ. Консмак. Кеңсе товарларын өзіңізге жана балдарыңызға ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир сауда борбору. 1-ші қабат. Үй проспектісі 147/4. Телефон 0999 321 120.
6: Дари

0: Авистамайы автоунаңыздың қынтықсыз іштеші үчін жаралған. Авистамайы қимылдатқыштың бардық түрлері үчін. Авистамайын шардың түйіндеріне сатып алғыла. Жана Траян Плюс расми өкіліне қайрылғыла. 0559-573-950.
1: Авторадио. Бишкектегі жарнама қызматының номері 0777-118-118.

0: жарнама.
1: Эс алып, ден соолугуңузду калыбына келтиргениңиз келеби? Жыргалаан санаторийине келиңиздер. Бул жерде табият өзү сакайууга жардам берет. Термалдык минерал суулар, дарылоочу баткактар, жайлуу коттедждер, бассейн, укалоо ушунун баары жан дүйнөңүздү эс алдырып, денеңизди дарылайт. Жыргалаан санаторий. Ден соолукту чыңдоочу жай. 0553-02-02-55 0503-02-02-29
2: Холестеринді көзімілді қармо, ден солуға гүн сайын қамгүрі. Лакта флорене. Холестерол құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклы комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене. Холестерол Италияда өндірілген. Тутто бене. Лакта флорене менен бары жайында.
3: Бақдарға ражаты болып саналбайды. Ишмердүлік лицензияланған.
4: Женева көлінің жейгінде сейілдіп, чынғы швейцариялық шоколадтың дамын татқыңыз келеве. Қиялыңызға жеті үчін болғыны бір қадам жетіштіу. KSB коммерциялық банкының KSB онлайн тіркемесі арқылу, онлайн есеп ашыңыз, жана Visa Signature картасын тәріздеңіз. Бір жылдық тейлі үчін 50% арзында туға е болып, швейцарияға 2 кешілік автордық турды ұтуалу мүмкіншілігін пайдаланыңыз. Акция 2026 жылдың 1 августынан 30 ноябрьда чейін жарақту.
5: Апа, мектептеги 5 жакшы балы?
6: Ооба, 15 андан да жакшы. Евромебель дүкөндөрүндө жазуу үстөлдөрүнө жана балдар эмерек топтомдоруна 15% арзандатуу. Билим күнүнө арналган өзгөчө акция 27 августтан 6 сентябрга чейин уланат.
7: Алар баары менин колумда. Каалаганымдын баарын аткарышат. Мен жей турган азыктарды да Нормпатиден сатып алышат.
2: Үй жануарлары үчүн премиум класстагы азыктар. Паунч азыгын сатып алууда табак белеке берилет. Шаар боюнча жеткирүү бекер. Толук маалымат Instagramдан. Нормпати чекит кейджин. Телефон 0504-08-80-80. Компанияны сатуу кеңсеси Курманалиев 1В'да.
8: Жүрөк алдында жаңы өмүр жарала баштаганда кам көрүү өзгөчө маанилүү. Прегнатер болочок энелер үчүн витамин минералдык комплекс. Аял заттын ден соолугун жана ымыркайдын туура өнүгүүсүн күн сайын колдойт. Прегнатер жаңы өмүр менен бирге башталган камкордук.

0: Реклама.
1: Жарнама.
0: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалу сұныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат автостарт чекеткейде. Автостарт. Ишенімдіу аккумулятор. Ишенімдіу старт.

жарнама. Холестеринді көзімілді қармау, ден солуға гүн сайын қам көрі. Лакта флорене. Холестерол құрамында табиғы статин, пробиотиктер, Q10 коэнзимин, жена ПП витамины бар италиялық пробиотиклы комплекс. Қандағы холестериндің нормалды денгелін сақтауғы жардан берет. Лакта флорене. Холестерол Италияда өндірілген. Тутто бене. Лакта флорене менен бары жайында. Бақ дарыға жатуып саналбайды. Ишмердүлік лицензияланған. Дәрі тер

0: Реклама.
1: Жарнама.
2: Унаңыз қайыра оталбай жатапы? Кетігі, стресс, уақыт жоғыту. Автостар дүкендер тармағы мәселені тез шешет. Арғандай унаға ылайықты аккумуляторлар дайыма қампада бар. Ақысыз жеткіру, орнату жана диагностика. Ескі аккумуляторыңызды тапшырып, жаңысына пайдалы ұсыныш алыңыз. Толығырақ мағлұмат Автостар чекеткейде. Автостарт. Ишенімдүү аккумулятор. Ишенімдүү старт.
3: Мектеп жақындап қалды. А біз балдарға кеңсе товарларын дағы деле сатып ала алекпіз. Ертең дордойго барабыз.
4: Алыс, ысық, ел көп.
5: Апа, ата, дордойго эмнеге барабыз? Консмак бар ба? Ал жерде сиздерге да, мага да көп кызыктуу нерселер табылат.
4: Туура, укам. Алардын детский мирдеги ассортименти жана баалары байчечекейдикиндей экен. Алыска баруунун да кереги жок. Консмак. Кеңсе товарларын өзүңүзгө жана балдарыңызга ушул жерден сатып алыңыз. Детский мир соода борбору. 1-чи кабат. Үй проспектиси 147/4. Телефон 0999 321 123.
6: Daddy.